0: kele lweny
1: Tutu amunu wen lwenya
0: Apor apor ame karaba
1: Apor apor a kele lweny
0: Un ka miro lweny Marokwen
1: Un lweny kingomya
0: Kuti kuti Kuti ye
1: Kuti ye